Slušali ste radiodramu Zeleno lice, nastalu po motivima romana Gustava Majerinka. Za radio dramatizirao Dubravko Torjanac. Prijevod Damjan Lalović i Đoja Ana Ulrih. Urednica Nada Zoričić. Sudjelovali su Vanda Vinter, Zvonimir Zoričić, Žarko Savić, Željko Duvnjak, Biserka Ipša, Ana Maras, Tomislav Martić i Anđelko Petric. Glazbena urednica Adriana Kramarić. Ton majstor Miro Pijaca. Redatelj Petar Vujačić. Dramski program Hrvatskoga radija 2010. godine.